0: Pues vamos a saludar en este tiempo de hoy por hoy a Rosa, a Marta Barreiro, la secretaria general técnica de la Consellería de Domar. Y o motivo é porque dentro está previsto que se leve adiante pues unha reforma integral da delegación ou da xefatura comarcal que a Consellería do Mar ten no Alto da Rosa en Carril, aínda que cando pasamos por ali máis ben vémola no fondo, se a vemos, se nos fixamos. Señora Barreiro, moi bons días.
1: Moi bons días.
0: Falta facíalle, non? Porque xa leva aí a obra de vostedes 40 ou un poquillo máis de anos, ou que?
1: Sí, efectivamente. A ver, a Xefatura Comarcal de Carril pois leva xa máis de 40 anos de construcción. É verdad que dende entón tivo mantemento, obras de mantemento, pero como reforma integral nas súas instalacións pois sería a primeira que se vai abordar.
0: Porque sabemos ás veces cando as vemos, porque está ali no naquela zona máis cerca do mar que do alto, non? Sí. Pero cal é a misión desta Xefatura Comarcal, señora Barreiro?
1: A ver, as oficinas comarcais, nos temos varias distribuídas por todo o territorio, actúan como delegacións territoriais de proximidade, non? Para facer xestionar servicios pois a persoas que se dedican ao ámbito pesqueiro, marisqueiro, aquícola, e en xeral a cidadanía da comarca, porque tamén temos un registro de atención ao público.
0: Atención ao público para o público que ao mellor non se adica exclusivamente ao mar, ou sempre ten que ter unha relación co mar?
1: A ver, o registro en sí é para presentar oficialmente documentación para calquer departamento da Xunta de Galicia e outras administracións que estén, bueno, integradas no propio sistema, pero é verdad que tamén facemos copias electrónicas auténticas relacionadas con expedientes que se presentan no registro, e facemos tamén a chave 365. É verdad que a información máis concreta xeralmente a que se ven a pedir ali é respecto a competencias propias da Consellería, como poden ser licencias de pesca submarina, superficie, expedición de títulos, en fin, todo o que é relacionado coas materias da Consellería.
0: Profesional e deportiva tamén?
1: Tamén, sí, efectivamente.
0: Bueno, sí. E hai moitas personas traballando ali, señora Barreiro?
1: Pois mire, aí hai 14 personas traballando. Como digo, aparte de o tema de información e registro, pois levamos sobre todo expedientes en materias nosas, non? En acuicultura, pois por exemplo, tramitas os expedientes de cambios de dominio, pois en parques de cultivo, como cae ali mismo en Carril,
0: sí.
1: De bateas, e tanto as historias como os interesados fan moitas consultas na materia. Por exemplo, cando é o momento da misilla, pois temos moitas consultas, hai consultas constantes. Tamén en tema de marisqueo, pois se tramita a renovación dos permisos de explotación para o marisqueo, tanto a pé como a flote. É verdad que as presentacións de renovacións, por exemplo, se fan a través das cofradías, pero sí que hai a tramitación e hai moita consulta.
0: Cada vez como é traballo, entonces, señora Barreiro?
1: É un traballo constante, vai por picos dependendo da época do ano, pero, bueno, fai un... A verdade é que as oficinas comarcales están un traballo, unha labor moi importante de proximidade co sector.
0: E esta xefatura que comarca, é dicir, que área? Pois
1: abarca a comarca de... Esta comarca donde está Villa García, en concreto levanse seis cofradías, son as da zona, as que... son Ogrove, Cambados, Saílla, Vilanova, Viloaxoán e Carril. Son as cofradías que principalmente levan en tema de marisqueo.
0: Porque na zona do Barbanza, cando falamos de Boiro, Ribeira, Rianxo, Pobra, esa que hai outra?
1: Aí hai outra oficina comarcal, que é a de Ribeira.
0: A de Ribeira.
1: Outra oficina comarcal en Ribeira.
0: Ali ainda non é necesario facerlle ninguna reforma, ainda que está...
1: Fixemos unha reforma moi importante, fará un ano e medio, máis ou menos, no edificio de Ribeira, que ascendeu a máis dun millón de

0: edificio, un elevador, tamén salvascaleiras para as plantas intermedias, porque, bueno, son así plantas que se interconectan entre elas, bueno, hai que buscar unha solución para adaptar a normativa vixente as instalacións.
1: Por certo, señor Barreiro, non sei si o sabemos ou quero dicir si hai datos de sobre isto, non? É dicir, é un edificio que está pois eso moi pegadiño ao mar. Hoxe en día, ca lei de costas, poderíase facer isto ou non?
0: A ver, este é un edificio que xa é preexistente no litoral, está prestando un servicio, e é un edificio que evidentemente, claro, que tivemos que coller todas as resistencias, pero bueno, hoxe en día sería difícil pues, atopar un edificio con estas características no lugar que se atopa, pero efectivamente plenamente legalizable, totalmente, as obras están totalmente conforme á lei.
1: E vais a compaxinar as obras coa atención a todos os profesionais?
0: Sí. Sí, vamos a compaxinalo. As obras, como é un edificio administrativo aberto ao público, que desde logo temos que prestar os servicios, pois vais a compaxinar as obras co funcionamento do edificio.
1: Saleu a licitación? Hai alguén xa interesado ou xa se presentou ou non?
0: Saliu o 15/9, de momento non temos ofertas, pero son obras con unha certa complexidade, generalmente pois presentan a finalización do plazo.
1: Moi ben.
0: Pois non nos cabe duda que vai haber ofertas.
1: Xa, bueno, moitas veces bótase de menos que houbera empresas e xente, non, para traballar, porque
0: sí.
1: están bastante afogados de traballo, non?
0: Os que están. Sí que é verdade. Sí que é verdade.
1: Pero bueno, porque que teñen que ser empresas especialmente especializadas en isto ou...
0: Non, tampouco non é unha obra especialmente complicada.
1: Xa.
0: Teñen que ter unha clasificación concreta para facer este tipo de obra, pero non é algo moi complexo.
1: Pois, señora Barreiro, Marta Barreiro, secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, agradecémoslle moito que nos explicara que é o que se vai a facer aí, nesa xefatura comarcal do Alto da Rosa en Carril, dependente da Consellería do Mar. Moitísimas gracias e moi bons días, señora Barreiro.
0: Gracias a vostedes, bo día.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Hasta este miércoles 23 de septiembre, en Alcampo tienes un montón de productos a un euro. Descubre el verdadero ahorro en Alcampo. Hasta este miércoles 23, productos de primera calidad a un euro. Ahorra comprando en Alcampo.
4: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como la naranja a 1,75 euros el kilo y el pollo al ajillo de elaboración propia a 3,95 euros el kilo. Son las ofertas.
5: Freud, el súper de casa.
6: Estar fuera y estar tranquilos.
7: Llegar de nuevo y encontrar todo en orden.
6: SPR Vilanova. Seguridad y vigilancia. Ahora con instalación y conexión de alarmas en viviendas, negocios, almacenes y mucho más. Estamos en Vilanova de Arousa. SPRVilanova.com 986-55-5758. SPR Vilanova. No solo es seguridad, es su tranquilidad.
1: É unha da tarde, 18 minutos, saudamos en este tempo de hoy por hoy a Rosa Juan Taboada, ele é o coordinador técnico de Meteo Galicia. Juan, moi bo día.
8: Hola, que tal, bo día.
1: Queríamos falar, despois da previsión, si eso, pero antes do que se anunciaba para o día de onte, non? Para as últimas horas. E que decía que había activado unha alerta amarela en todo a Arousa, pero en este caso vermella en Moraña e Cuntis. E claro, sorprendernos un pouco, eso porque o interior de Pontevedra. ¿Podíanos explicar un poquinho isto, Juan?
8: Sí, a ver, aquí este é un aviso que dá a Dirección Xeral de Saúde Pública e atende a dúas fontes de información. Unha delas é a NOSA, Meteo Galicia, e despois hai outro sistema que se chama Meteo Salud, que ven do Ministerio de Sanidade. En principio, este último sistema, o do Ministerio de Sanidade, traballa con uns umbrais de temperatura fixos para cada zona, e a zona do interior de Pontevedra ten un umbral que se cadre un pouco baixo, por eso este ano pois houbo non solamente a do día de onte, sino que en 4 ou 5 ocasións esas alertas vermellas, porque o umbral co que eles traballan, que calcularon vendo temperaturas, morbilidade, mortalidade da poboación, aí ulles en torno a 30 graus, que como digo un pouco baixa, porque basta con que teñamos o propio día, os dous días siguientes, pois 32, 33 na previsión, alertas a sai vermella. Entón, esa é un pouco a idea, digamos,